0: 54 54 73
1: 73
0: 56 56 14 1 4 85 8 5 30 3 0 5 Tallet 5 35 3 5 25 2 5 46 4 6 15 1 5 76 7 6 16 1 6 26 2 6 21 2 1 74 7 4 37 3 7 Og der ringer telefonen. Da skal vi se om det en som har en rekkes bingo i første spill. Kontrollnummer.
2: 1510.
0: Ja, nå skrev jeg en feil, så da må jeg gjøre det en gang til. Skal vi se. Det var voldsomt vanskelig det skulle være. Den riktig.
2: Ja.
0: Og vinner
2: Sonja Berg og kjøtt på Rema 1000.
0: Ja, da det muligens at det en til her. Vi får se. Gratulerer uansett.
2: Tusen takk.
0: Nei, det var ikke flere, men gratulerer. Hei.
2: Takk for det. Hei.
0: Da spiller vi litt musikk, og så ser vi om det flere som på.

0: Han fikk 400 kroner der.
1: Vi skal... Må ta han igjen, Oljon. Jeg var ikke helt på knappen.
0: Nei, ikke sant.
1: Må ta han en gang til.
0: Nei, jeg sier det var ikke flere som hadde to rekkers bingo enn Vivianne Melland. Så vi går over på tre rekker, og nå det 1000 kroner. Og røveren er ikke med, for trøvertallet det har allerede gått. Så da det 1000 kroner som gevinsten. Og første tallet, 77. 7-7. Sekstiåtte. 10-1-0. Tolv. 1-2. Og der ringer det allerede. Det tidlig, men fullt mulig. Da må jeg få et kontrollnummer.
2: 12195, det samme blokket som hun tok og enrekkeren på.
0: Ja, det var liksom, det var godbongen det altså, Ingeborg.
2: Ja, ja, men jeg ringer for hora, men...
0: Ja, ikke sant.
2: Ja.
0: Men da det høyst sannsynlig 1000 kroner der. Det tidlig, så da det neppe noen deling. Gratulerer.
2: Greit, takk skal du ha.
0: Hei.

0: 38.
1: 3, 8. Atten. 1, 8. Førtito. 4, 2. Tjuetre. 2, 3. 40. 4, 0. 39. 3, 9. 37. 3, 7. 4. Tallet 4. 44. 4, 4. 56. 5, 6. 83. 8, 3. Og der ringer telefonen. Da er det sannsynlig at det en som har tre rekkers bingo. Kontrollnummer.
2: 14502.
1: Den riktig.
2: Ja, så bra.
1: Og vinner
2: Grete Svetkovic. Kjøp på nedre Kiwi.
1: Ja, da det foreløpig 1000 kroner der. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk skal du ha.
1: Hei.
2: Hei. Hei.

0: Det var Heidi Reitan som var alene om en rekke, se bingo der, og vi skal over på to rekker, og her gevinsten 1000 kroner. Og Lykke Liten med, tallet 30 har ikke gått, sånn at her det muligheter til å vinne 5000 kroner ekstra på tallet 30. Vi skal trekke neste tall, og det 76. 7-6. Sytten. 1-7. Femtitre. 5-3. 54. 5-4. 30. 3-0. Ja, det fullt mulig. Det noen som har tatt to-rekkeren på tidligere enn det I kveld.
1: Ja, det sant det.
0: Tolv. En, to. 61. 6-1. 63. 6-3. 15. 1-5. 10. 1-0. 74. 7-4. 29. 2-9. 80. 8-0. 4. Tallet 4. 5. Tallet 5. 88. 88. 45. 4-5. 50. 5-0. 86. 8-6. 46. 4-6. 21. 2-1. 1, 3. Og der ringer det.
1: Ja, der ringer det, ja. Skal vi se.
0: Da vi på to rekker I spill 4. Kontrollnummer.
2: 21624.
0: Den riktig.
2: Anne-Karin Skarsbø. Kjøp på nett.
0: Ja. Da det foreløpig 1000 kroner der. Ikke flere som har ringt foreløpig. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Hei.
2: Hei, hei.
3: Gratulerer.